ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯂꯥꯞꯄꯝ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯦꯜ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯆꯝꯔꯤ ꯅꯤꯐꯨꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 16 ꯏꯟ ꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯌꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ.

0: 하유네.
1: ngagi wa pom do mati nang chung ga da ma
0: ni adu ni
1: ipai pu gi ngamu nga krau ka bi ping ba thara nga ho nga noi loin ma ga ai khu gi par kom lambi ma pan su na khu gi nasik gulmohar mori uri kabona pi asi nga tang ai
0: adu ni hai ba adu ni hai ba
2: na khu gi po na tang ai ri hai ra ka hara uri ba ni ne nang
0: hara hu de di kari no re hanu bi ai khu ni na khu de gi he le hai ra ga kap ka tra ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤ ꯋꯥꯜꯍꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎꯒꯤ ꯐꯨꯝꯗꯤ ꯃꯆꯦꯠꯁꯤ ꯃꯇꯪ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯅꯥꯄꯤꯒꯤ ꯑꯅꯦꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯆꯧ ꯃꯆꯥꯅ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯒꯅꯤ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯑꯅꯦꯝꯕ ꯅꯥꯄꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ
0: ꯀꯔꯤ
2: ꯅꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯏꯆꯥ ꯁꯉꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝ ꯊꯨꯞꯂꯒ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯈꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯝꯊꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯩꯇꯦ ꯐꯨꯝꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯤꯡꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ ꯍꯤꯡꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯣ
0: ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯋꯥꯒꯦꯔꯥ ꯋꯥꯔꯣꯏꯔꯥ ꯍꯤꯡꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ
2: ꯅꯥꯄꯜ ꯆꯥꯎꯕ
0: ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯥꯄꯜ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯅꯨꯕꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯔꯥꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯇꯥꯂꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯂꯦꯗꯅ ꯍꯥ
1: ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯔꯅ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯊꯣꯛꯄꯤ ꯁꯟꯅꯤꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯈꯤ
0: ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯦ
2: ꯅꯍꯥꯛ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐꯩ ꯂꯩꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯉꯥꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯤ
0: ꯅꯣꯛꯇꯨꯡ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯪ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯁꯥꯍꯦꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯔꯣ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯧꯗꯥꯈꯤꯕꯗꯣ
1: ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯅꯤꯄꯥꯟ ꯃꯔꯐꯨ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏꯗ ꯁꯥꯍꯦꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯈꯤ
0: ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟꯃꯈꯩ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯦꯡꯂꯔꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯁꯤꯕ ꯆꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯍꯅꯨꯕꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤ ꯑꯁꯥ ꯊꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅꯦ
2: ꯁꯉꯥꯏ ꯃꯥ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇꯦ
0: ꯀꯔꯤ ꯑꯦ ꯁꯉꯥꯏ ꯃꯥ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯥꯄꯟ ꯌꯩꯊꯦꯛꯅꯕ ꯄꯦꯔꯥꯒ꯭ꯔꯥꯁꯩꯁꯨ ꯈꯣꯡꯈꯨꯠ ꯇꯦꯛꯇꯦ ꯈꯨꯅꯨꯅ ꯃꯊꯣꯡꯗ ꯀꯟꯕꯗꯣ ꯇꯧꯔꯅꯨ ꯍꯅꯨꯕꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ
2: ꯑꯍꯟ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯁꯉꯥꯏ ꯃꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ
0: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯦꯔꯥꯒ꯭ꯔꯥꯁꯩꯒꯤ ꯇꯦꯛ
2: ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ
3: ꯃꯣꯏꯕꯥ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯃꯤ ꯇꯣꯡꯇ ꯄꯥꯡꯉꯨꯁꯤ
1: ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯪꯉꯕ ꯃꯉꯣꯏꯗ
3: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯪꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅ
1: ꯍꯦꯔꯥ ꯃꯪꯒ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯃꯃꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯅꯥꯄꯤ ꯄꯦꯔꯥꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯀꯧꯕꯝꯒꯅꯦ ꯂꯩꯐꯝ ꯃꯨꯅꯕꯒꯤ ꯃꯁꯝ ꯐꯣꯏꯅꯔꯛꯄ
3: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯝꯒꯤ
1: ꯅꯪ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯅ ꯍꯥꯜꯂꯝꯅꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ
4: ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ

ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯈꯦꯃꯥ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯁꯜ ꯕꯤꯃꯥ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯈꯥꯔꯤꯕ ꯂꯧꯔꯣꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯟꯃꯥꯡ ꯄꯨꯈꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯐꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯀꯣꯕꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯗꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯔꯈꯥꯁ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯟꯃꯥꯡ ꯄꯨꯈꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯀꯪ ꯏꯆꯥꯎ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯕ꯭ꯔꯖ ꯇꯥꯕ ꯂꯦꯟ ꯇꯥꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯜꯅꯥꯅ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯈꯥꯔꯤꯕ ꯂꯧꯔꯣꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯟꯔꯣꯜꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯖꯕ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ

ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕ ꯂꯥꯃꯩ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯣꯊꯥꯁꯪ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯈꯨꯔꯥꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯤꯇꯩ, ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯏꯪꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯖꯥꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯔꯣꯖꯤ, ꯑꯏꯪꯕꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯝꯖꯦꯠ ꯁꯥꯕꯝ ꯃꯣꯡꯒꯣꯜꯖꯥꯎ ꯁꯤꯡ, ꯃꯅꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯥꯟ ꯀꯩꯁꯪꯕꯝ ꯁꯨꯕꯣꯜ ꯁꯤꯡ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯀꯤꯁꯟ ꯆꯅꯝꯕꯝ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯙꯔꯃꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯒꯤꯠ ꯃꯥꯂꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡꯖꯝ ꯔꯟꯖꯅꯥꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ.

ꯑꯀꯥꯁꯃꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯗ ꯁꯥꯒꯠꯆꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯥꯏꯔꯝꯂꯣꯏ ꯈꯜꯂꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯆꯩ ꯀꯥꯎꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯠꯇꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯃꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯅꯤ ꯊꯃꯣꯏꯕꯨ ꯇꯠꯇꯅ ꯋꯥꯍꯟꯕꯅꯤ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯕꯔꯥ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ

マルツシン、ニンシンバハイヴィシナ、タムイブワハリヘヴィシマディ、チュムラヴァニ。サガチャキヴァアサギフラカヤスウ、ニンカイカレイ。パントンパンカンダヴァコンチャッアマグム、ロシンパンカンダヴァワリアマグム、トクラヴァポンシシダ、ニンシンバマナ、タムイブアワバ、タタナ。

ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ? ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯕꯨ ꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯊꯧꯖꯥꯟꯕꯤꯕ, ꯁꯣꯟꯊꯔꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯏꯔꯤꯛ ꯈꯤꯛꯄꯤꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯐꯪꯂꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ? ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯌꯣꯏꯃꯌꯥꯏ ꯃꯣꯡꯁꯥꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤꯇꯦꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫

ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯃꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯆꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯦ ꯈꯟꯖꯔꯨꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯤꯍꯨꯜꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯤ, ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥ ꯈꯪꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤ? ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯆꯨ ꯑꯃꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯁꯪꯂꯤꯕ? ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯖꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯔꯖꯤꯠ ꯁꯣꯏꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫

0: ꯄꯔꯤꯕ ꯄꯁꯨ ꯁꯥꯗꯤ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯇꯅꯔꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯁꯄꯦꯟꯁꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄꯗꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯃꯍꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯤꯛ ꯚꯦꯇꯅꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯁꯤ ꯑꯐꯣꯔꯗꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯟ ꯍꯣꯡꯅ ꯐꯥꯔꯃꯥꯗ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯑꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯪꯒ ꯑꯩ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯝꯔꯤꯙꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ 13 ꯍꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯕꯦꯜ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯆꯦ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯕꯦꯜ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯑꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯝꯔꯤꯙꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤ ꯐꯥꯔꯝꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯌꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯂꯦꯟ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯐꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯝꯔꯤꯙꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯩ ꯑꯃꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯗꯦ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯔꯣꯏꯕꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯐꯖ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦꯒꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ
0: ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯏꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯥꯗꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯐꯟꯗꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯚꯦꯇꯅꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯔꯃꯔꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯃ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯄꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯅꯦꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯇꯦꯒꯤꯡ ꯄꯁꯨ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 12 ꯗꯤꯖꯤꯁꯀꯤ ꯏꯌꯔ ꯇꯦꯒꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯚꯦꯇꯅꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯌꯔ ꯇꯦꯒꯤꯡ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AI ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ AIꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AIꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯅꯔꯁꯤꯡ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2025 ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ 19ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ AI ꯑꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯇꯅꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯑꯦꯞꯇꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯇꯅꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯣ ꯁꯔꯚꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯊꯥꯃꯩ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯋꯦꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯜ ꯆꯦꯟ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯑꯍꯨꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯄꯨꯗꯣꯏꯅꯤ

ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯡꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ, ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯂꯩꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ, ꯃꯃꯣꯟ ꯅꯣꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯊꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ꯫

ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨ ꯖꯤ ꯁꯤ ꯅꯦꯠ ꯄꯔꯤꯈꯥꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ 44ꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯇꯤ ꯑꯦꯅ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯇꯤ ꯑꯦꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨ ꯖꯤ ꯁꯤ ꯅꯦꯠ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯑꯟꯁꯔ ꯀꯤꯠꯁꯤꯡ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯇꯤ ꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1000ꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀꯨꯁꯇꯤ 2026 ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯍꯦꯀꯥꯊꯣꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏ ꯇꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯦꯀꯥꯊꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯁꯥꯁꯕꯔ ꯀꯨꯁꯇꯤ 2026 ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯗ ꯐꯤ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯕꯪꯀꯣꯞ ꯁꯥꯒꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯦꯠ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪ 9 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 120,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 45,000 ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ